0: Onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Hey, Juma, makuluaza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa marungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa marungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
2: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
1: Chifukwa chake uthenga uu ndio ziwikiratu. Tengani nao gao la chinai la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Upungu wa golide ndiwoti mungakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu ku chipatala kuti akalandire Katemera. Komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kuguza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku loo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwema siku yochepa, ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
0: Chabwino aneba, nda kuondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Dimapo koso kukomu ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kushita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katende kele kulipa maji. Kutikampa ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyelela maji kutitisi malipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tishita kukomo, ndacheza nao wana kutiasi masewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya ngapa choso, ticheza.
2: Jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é

0: Guys, não te marido. Deu um pouco de sua voz, mas da zona de amor. Moio de chute, bebás.
1: Mtima olinayo misonzi. Iyo saunika yongu tera mkati. Ndi misonzi yo sapuputika. Amayo. Oh, oh, oh.
2: Uwe tsambalanga. Wala muzu wa gwelera mpepo. Kukomola kwako kusiririza kukulikuja ulira mkati. Uwe tsambalanga. Lira mpepo asa zindikire. Ziko likonda oli mantima mwananga.
1: Tonse timalira zikawawa. Kakumudwa zikaremera. Zikachuluka mutu kakula usale wakonya.
2: Mayu
1: timalira

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: RM. 21 horas e 8 minutos. Estúdio e Rádio Moçambique, Vale Xinga. E não apanha nível banda a 238 metros de onda média. E frequência a 1260 kHz. A FM 89.1 MHz. O Ori Upahereri Hamitekosa e Rádio. Na Pajen Rahu Oyaka Nusha Vano. Mimara Seia. Ninto Nakumanani Ashiku Yungo. A Eyunmo Yemakuai Província. Yawampula. Ni o Cabo Delgado. Mwemerere Okalela Vamosa. Maria Fazenda Va Microfone. Odencio Salvador, o Central Técnica. Hiyo na kula mazina na namite kote na Radio Mozambique, Enrique Wila wa male leo. O Malawi wa ihali soku melela wa maputo. Vanone temu kwa hai mara ya 21 horas ni 15 minutos. Ni halo kalela wa musa ni mkumanelo wa ihabari. Nave o himawira nreherenre dieho o provincia Yoniasa. Aweta mkwa ha, inhala wi emara ya 22 horas na hakele lihali soku melela o Maputo. Samala seyo, inhala wiwi hana sa e programa ya wi chukula. Niwi hiha emara ya 23 horas wiwa mirusa miahasi ni isa ikalele fa mpanta wa ihali. So será o jornal em Nira, o Nahiwiane, emara ya 23 horas e 30 minutos. Winto na pihane wigo, hione na vekela wi muluku amahala, ni kavihere, ani hole, ani kapelele, ya wi, ni varihe sana miteko, ni nyuon, wiriane ma sana sene. Oma kisero, oni okale otamala. Nininto wawotene, wila, wa malele. Nroen na libelela ihali sa 21 horas ni 15 minutos.